mai sa tu te fănișe ca chi se natină. Te cosă că fai, uite pentru că te ne macă na pină. E se lintușie la primă căpilă ne se-a namurit. A fedat i truvă, quando